Marie Claire Sel ana sayidina Mohamed ngeen ngamako aja Marie Claire Sel ñi nga lay ndokel

Ay mon papa Diouf nene respect avant tout te lolo amna solo ni dang kay jox cieur mu jox la ko rek yakarna ni lolo dafa am solo papa way nga way wu reuy ay cien day fatou tintiti ma ngay way cieur yow mi